U, kakva žurka i energija imam, a? Maneskin se. I wanna be your slave. Vorabotno.

0: Slušaš kanal Sidon Sidon na 10x19. Fly.
1: Kanal Sidon Sidon. Samo hitovi. Do maksimum.
0: I vrijeme je da ga iskoristiš posljednite dinovi od letota. Kafe su pogled na jezero, opuštanje vosolena soba ili neki spa centar.